Kashkana kakwa li kuankesta li hunku chi cooperativas kwa kwi li na ke chol chi kabin kilsa li halan halan chi nanje kulma khuni li say cholek chukere chiru kuchik li lok lak kutang hain li yoko chishkul balho khun li kamadan li nishk eli kakwa dios khun li say cholek chukere chukuri nish li kuankesta li cooperativas hunku li kuan chiru li molan de cobera la es ni na que chi holominkili junjo chi molan la es li asociados asociadas sahil poyanam joaquila es li alcoloma kulli nimla sai chole chukere ana inch yapskush

0: Covena, ni kyo kuku chichikambal, sa leikiang, chiru li loklakutang ha ina nakakwang, ak kyo chi sakeok ut na ka bantushi chiru li kakwa Dios, ki matane ha in li nashik eke chiru li honal anakakwan. Kyo kuku chikulak sa leikiang, ritin li shte li molam maga li na oken, sali hujok chi cooperativas resh kampal li chapil angel resh kampal li chapil uchining erikin chirish li akuyen kape li tsi utkwan kchik shkomong akui li nabarumang sali hujok chi cooperativas o akui li kawresing li nakulak chuk ere la esh li kanakakwa la esh li sahil poyanam la es la holominel reli hunhuk chi cooperativas chi sabi sakachol nak nakesh koch beni kuchik hun amokak anakwan re taruk to nalepak re taruk to sera ik ut taka koch kuiboship li esiglal ho nakabano rahlal sa yapshkush fedekovera di nakulak erikin kulak kulak rahlal li kutan hunhuk chiro li tsuli taa Saich olah bi chab ere chabunilesh laesh li kakomon li rahlal na kikyale e chi angelak sa li hunhu chi molam sa li hunhu chi cooperativas utinga chokesh chi roi beninkil na kumare barta chalchak li okeng barta chalchak li tenk chokeresh banak laesh na kenong na kwan li molam fede kubera li na okeng Tikin sa li hunhu chi cooperativas re pa kwaklesinkil re shtepali ka erik ishwanungil di hunhu chi chapil angel di nabanuman chirish li auk chirish li uchinin chirish li kawresin kakwi li nakwang sa li hunhu chi cooperativas chamiru rilbal na koy benina akyo kesh chi kwaklik akyo kesh tikibankil shwanungil hun akli angel La es li kokal hua kui sahil poyanam, are yo kesh chish kawresin kileri. Reishik sa li tzole baal, li kakwa dios tasha. Ta och benin ere ut na koi benin chishunin chabil ta el chero hua kui. La es li yo kesh chish holomin kili hun hun chi cooperativas. Ni kawa dios akui ta och benin ut ta osob tesin ere sa li hun hun chi angel sa li hun hun chi. Na le malak li taklak li kwan sa le ben li nashpas. Di chaka li cooperativas hun hun hua kui yoko chish hun tikan kil na koi benina. Chi chabil chok chi pek li hun hun chi angel li hun hun chi taklak li kwan sa le ben shbanak na nauman ak kao shbanun kil kao. Kwan ho aholuminal re hun li cooperativa aban kui yoko chishke wale kacho lutrikishte li kakwa dios na kanaunak yok chi peka kui chi huni li angel ut yok chi elk chi ubek chi ukambi na kwan na ko talimang sa li kyang na ka bandoshi li kakulpal na ka bandoshi li honal li na keke rahlal kutan re rabinkin li hunhuk chi esilal re rabinkin li na lep li nakulak sa le kyang chiru li tsulita a chiru li hunhuk chi na khek sa li kalebal sa li tenamit sa li hunhuk chi cooperativas toh barkwi na kulak li shkiab li pukte si bal esilal hain za barkwi na kanun si shkiab shkush fede kobera chivu kana na kakakwi shkibahun li nimla sa ichwalek chukere La es li kawachin, la es li poyanam, la es li kokal, sahil poyanam, nakmare yo kesi shkola ninkil, hun chakchik le yuam anakakwang, nakakehun linim la sayit chola chokere, sa shkabash kiap shkush fedekobera, chenumsita chi sasa le chol, anakanao, chanru li kakyuam, chanru li kakwanghik, chanru li kutan churab li chap kyo ki chaljiku, kakwili kawadiyos, nashnao utkwi anakakwang kwan li kamatan, Rena kwanko arin sa shpendu do chicho do choko chishkia balka e chi o keng chi angelak nim li rusilan sa li ka enho kana toh tento takakyan li ka e takake li ka honal chi o keng chi angelak chi ten ang sa li ka komonin sa li hunhu chi kooperativa sa li ka kalebal sa li ka hunkabal utho akwirikin li ka kyuam chi ka hunkal la o li poyanam sa shpendu li ruchicho cho kana Jenung si bici sa sa lechol sa shkawa li molam fedekobera ut marekwil la isla holominel kul makli isay cholak chukere marekwan unak chali consejo de administración li comisión de vigilancia mla unak li comité josh kola ninkil kun chap chiklis yuam nim la isay cholak bi chukere ishka komon ishka la kakwa ishka skizin sahil poyanam ishko kal li na kestaliman sali hunkuk chi cooperativas anakana inakwi li na kutuk retalil li kakwanjik sali hunkuk chi cooperativas nak na pahuna hiki sali saich ole hil kwa kwi na pahuna hiki sabar kwi na kwa hunak li chakilal sabar kwi na kwa hunak li railal sabar kwi tentoto oken sabar kwi tentoto sakong hokan li kwang sali cooperativas hokan li kahelak sa komunit hokan li oken li tenang nak chikahunilo tentota atil nak yoko chishtawal li rusilal li tenang manak li oken kakwi Zaish kanakil li cooperativas Hokanak, zaich olak bi chokere Utanak kwan O akyo kohwe jakshwan unkil Hubalak malak kwan chak kutam Khultikan ki li Retali li kanakil hunkuk Li kwan sa kabeen kwa kholuminel Li kwan sa ebeen la esh Li kakomon li nakeshtaliman Sa li halakalak chi cooperativas Rilbal chan ruyo chi pek Lishnin kal kanakil Li nakapano sa li kakomonil yung nakabano sa lika kooperatiba malak li taklam ilo kuy ishwan ng kin ishwan akla ishwan kikiretal nak nabalpay li kanghel li nakwan li nabano man sa li hukuk chi kooperatibas apan ho nakakot sa kuy jak erik in lupelah mare nakstikla chap li loklak chap hain natento kwan kreta li ishtusulal li hukuk chi kanghel li nabano man Jen nak anak kita, kau tak kuat, nak anta kutuk cakur, nak anta kamu kabe, bertak wakshik ajak, kuikuang angel, nak balhonan nara, kuikuang angel, nak balik komon nara, kuikuang lik angel, nak balik loklah, tumin tentotis, pasah kuela trenak ta usman spanungkin, tentotak eretal ho el, narush tikibangkin ho el tentotak banum. Aban, kuang kakwik angel li naruta banu kulak-kulak utkwi inka tabanu mara inka ahol tishchahki li shkwangik li kooperatiba li shkinhik la komonil la at kakiak ho mara erike humpayak li akwim ho li etalil la kyoko chashkos mara erikin rubelak nak kwi la at mara anak kwan mara ekwerak tento jabanu li angel re aban shakana mara Shume hun shaman mare ola hukutan mare shume hun po la atna kanau karut kul mangaran cholcho chakun nak akwim ka am kwan karutish kanam utlitish kanam han ma kwa chabilal ma kwa usilal hun pan limahelal rikendish chabilal li angel li tentorak tabanu lat hua holuminel malak li tentorak tabanu la esh hua holuminel ka utzash kawa nak li akwim mare tishtaw li kakhel sa ashkawa naqinkash isimank li pim sa ashkawa naqinkash kerman li shkemal sa ashkawa naqinkash kerman li shmu malak naqinkash kerman li shmu chishkunil nalep haim cholcho cherulash awan di naqaq pandag kanak taqal ki doktoru anak tokpar naru tashkam tokpar naru tokulak sa ashkawa naq Ning anak mahuk angel sa shona li. Utarin nakanaw chishkunil ish tusulalik angel li nakwan sa kapen li nakwan sa epenla ish sa lihunghuk chi kooperativas ho aholominel na arraglal siya na shokman retalil na tusubaman resilalik angel hunghuk li kyoko chishbanong kil. Utkwi tusto elkwi chapil resilalik akomonil malaflik akooperativa Narak nashkenak chapili okeng shkwan Narak nashkenak Us shtusulal li kakhel Us li ridipal Us li shkak alenkil li kakhel ha shkwan Li nashbanu li komisyon de vigilancia Ut li shpankil han kwan sa shpen Li konsejo de administracion Aban karut kulmang Kwi kapakye nak Li kakhel Di shkabanu jiru khuncha Inka sash cholil nak mare makali rusila shkatao nak Maringa ashkatawa kili barpo ashka hayali. Aran na chanjuli chakilal na chali chiche. Taku ekla chola atli yokati chi holomings manna marera shatela ea vanne bla komon. Nikon kepchak atinga ashe okeninga ashe testen a. Aran na tamanka kui chanjuli hachuk ir. Rikin di kaush rikin shbanung kin di kangel. Banak mare kwan trah ut kwan inka narah chanchang kwib li be di nakataw waran sa li kakyuan di nakataw sa li holoming habang kaot na nako sera kikjiri sa hindi na kingat kulmang besh kakakumon besh kana kakwa esh kaskisin ut hain mga kwa kakwi sa li hungo chi kooperatiwa marit kulmang sa li kakung kapal marit kulmang sa hunak li kalibahan marira kwa hunak li okeng kwa hunak li teng li na Taliman sa hunak li molam rikin li popol kap habang mare chish hunilab li komonik a kwan kep se atin re nagtaba namang lah li kakhen khaan mare kakwi li naging lok jirish li kalibal hunda jirkwi boshi wakwi winis jalil dishje makatish kam sakke khaan ut karuak ito okeng sasbani kahonan sakna kain na abiman la atta keretal la atta kwabi nakulak li esilal hukuk kudaram binam na kwan kli hachukim Nika tuktuak kwi sakal chikku Karak lo li takak Lito el chube Nika kwi chocho chero Karak lo li tento tensik li Terak laish Panong kin Denak takwak li le kalibal Aba na nakakwan yoko siya tinak Tirish li shkangel li kooperatiwa sung hong Nak tento sakal chocho chikku chang lo Nataka tusub Reta li chikuni le bak angel haam Kwanza li ta'esh wano ki Usichiho ka'in Hing'a Takakana funak chishbeh Hing'a Tasash sakachol Kudarin Na el kuchikchak hun li Eta lil li hun li Na lebre toshten Ash til balrish li karucho koku ichi Arti nakana kwanut Kwan li lom li kintish hunil Mishtusu bankil li Kanhel li al barto kulak Karu akshka banu Ho akshka kotsa kairikin rubelah Hanak kwan yo kochi kawrisink Shman na yo kochi oi benin Kut karo na koi benin Mahunak li ishka kui ha Mahunak li ishka kui lalisa Eh naru na chanza pa ben hal Awanan karu yo kochi shbanu ki la ore Nak inka toshito chichi usa sa eh hal Karu yo kochi shbanu ki la nak li lok lakhan Inka dischak ki li kakwim Inka dischak lu li lok lakchoch Inka dischak an ratsum li kapen Inka dischak an ratsum li tse Ut kwan jik shkobu na kui Li railan mare re nak inka akwit Oksa li kaocho shnal Pekyan mare kwa mayak li okes Matok koi beni nak kaku kinkha Toko nak toshik chish sabal Inka marim Nakakbi Nak Ta Taano zakan sa shbeul Nak nakun takakanap Chish be, wanak lahat mare takwa kiwang ki hunak lahat yung lepal, wanak lahat takwa kiwang ki hun lamesh, nakanaw karo chi ang lepal, karo di taok renak tararok takip hun mesh, malak renak tarok takip hun lich yung lepal. Daat nakanaw, awang kwi maka hun rehan, nakanaw akwi nak Lik arut takwas kuban kis kaya ko limesh ko li chule bal mukutrok ta chaklik chaku mare takwas ro takya na kano ko shtiki bang kis banu kin awan ting ko ro ta na kano ko ting ko chihumpat awan shakere tan na inka zakal la salam she shakere tan na inka kano la tokle shakere tan na mare maka li shlet bal la she ra na inka tachye ko li jokat si roxing kin Umare takwa shwompal, mare maka na kwikin Ta ebi sa akhru belak Chishkunilik aru takwa renak tatruk shwanungkil ak angkel khaan Nakakwa na kwikin, ta tiki shwanungkil Ut nak akshkialo akwikchik Ta sup iq chak kuchik chak kwish Ut ta tiki turil palto ta a ut Chalet tatkunatok chitsul Chanrushkel chaku Machabil Mamaka paltre Mamaka horol Mamaka hachal Mamaka salso Utkwikwan karo taba no matakanap chihokal Nakanaw na kinka Hon Nakatukupro Li anghel haan Li yokat chishbano ki No nakatsuk ikuchik Utpare tapo chishunili akshapano Ut ta shakap kucik ni sepanjang kili kangen faan ko tento narak. Ko kain bi sa lin na ahmanta panuman sa kangen mo kucik kooperatibas na na kieman ta kwang kli auk inka jakah kui takap ekleli kuci hokan marenga shkats abci chabili shtona li kape marenga shkats abci chabili shtona li tse kil anak akal re ru sabar kui nashti ako ilat li tekniko sabar kui nashkot chakuna honimal tento ta kuxa li chos chan ru li shnimal li shkulel ta ke karu ta buza li shton mareku chikpek ta buza shton ma kusilan haan nakanaona li chena ako yung kanika at koklap mare hungutan kui kutan diskui chakurt mokon okchi chakik ta tokek aman kui nakabano li bar kuan jok chikya ka kwe ta ekchi chabil ta kuaw ho chan ru sa kalish panong kilut ni ho chan itento ta moksa li chosh ha kui mkan koklap utsa hungutan ni nang ut kuip chiap malakong ship chiap yok patroy binong kilanak yok chi uchinik Saban kui jeshkea kui na la at ta anji chabil utsa khal khoj krusha banu mare jeshkap isha chon shat kwat mare kyo e ka khos il mare kyo akwish mare chat e chila za li kooperativo mala sala kun kapal ut shat kwat banu kil angel kya lakchan redu aram ina tikla chak zakal ril pal toh par na ru to kulak kui inka us ka banu jak rubelak chan ru nak la o ta kak rui benung kil Kun ucinin chabil, jaro naklata ko. Roy peningil kun ucinin chabil kuit nakana unakrupela, nakasha panja. Chan chan da kuit la orak li takah li loklah tumin da kuno sa li kahun kapal. Mare kyo ko roy peningil laklal o lahukutan. Mare kyo ko chi roy peningil sa isakik li po, sa isakik li loklah shaman. Aban chkana unaking kashok angelak par chal chakaan. Masa iet, mata kulong kaya kung kamatan te islan ja pirish, nakinaw na tingka. O kaana, kuya ikin li kanghela kish ka komon. Nakakye, mare, kwan li mahilal, sa li kalipan mong kung, mare kwan li railal, mare kwan li kweh, awan mare kwan li loklak na akhek, ut, kaya kakwe na kukwak li, kaya napil laran, maka joko chish kanghelan kil, Kung nakoy benira na kuang klika sa kaem, na kuang chishunil ni karuna akmang, renaksak tachol sa likahong kapal, renaksak tachol sa li kooperatiyos maslak sa li kalipal hong hong. Chihokal ko naruta. Mahong kwato er chubes chihokan, mahong kwata kanar chishbeh li mahelal hong hong. Nakanaw na sa li kooperatiyos, nakakyalitak e, nakooken, nakookangelak, kwan li uchining, Mare kuang kakwili komo na kesh pleti rip chilish li na ahe hong hong. Utan takakienap ma kwa hong chabil na le. Tentoban ril bal uch na wal. Charo na takakol li karure li kooperatiwa. Aba na kinkato ok chi pleti chilish un sirilak li na ahe mare chilish li nubak panak. Nakanaw na ka re li komo nil re li kooperatiwa. Aban nuko naruta to taklan sa shben. Nako oken naran renak ta kuang lish panong kili lik angel sa lish na ak li kooperatiwas hong hong paanan hong li rusila li nashkiah kiken na la omul moko sa hong li chutal sa hong li kooperatiwa hong choko chishkulti kan kil aban tento ripan chishkunila na lepwa ko kaibena nako sera kikerikin nakaban to shire di onal na kikere rarikin Shtiap shkush ferekovera li nakulak sa leitean kreken li shteak li molam maga li kyochi kulak sa li kumfuk chi kooperativa sa li halang halang chi nakhek sa barkwi na kesh taliman klaesh li riken ril pal chan ru kwan kri kuchining riken ril pal chan ru nak ta achabi lo presira nak uchim si chabi li kape riken nak ta uchim si chabi li tzi li pens li kakao li kaninok nak ahalamang si chabi li loklak chef Nakta kwaklik li hong kapal hong hong akwi Aan li nasikman, aan li lahman Shukanak makaji hunak Rahom li kwansa li kooperativas Kwi inka na angela mang rish li kyoko wajadina kanakon hali Elchi ubeh li kwaklik Aman Kwaklik napal lah kuinash amjakho na kenaulaish. Narah nak tatokeng, narah nak tatsakong, narah nak taakawrisya kuip tatstolok, tat elchubeh, tat teng ang, tat auk, tat kwaklik elah, tat soloko akyokojishkepal. Naman inkanarah nak tatishtatlachi auk, ukeltaap anunzak, kochano nagakwa. Nakosur ikujik jak jirishli nale makyokojishtik evangel dikin, Listo su lali ángel jun jun. Yo coche a tina que dice au. Taban ma. Joten tos van un que. Utaina van nashk am. Mata que el ish kemal rupel. Mata kwaki mata galechi chapil. Ta bekman klish hulel. Kwankli iyak ta kwao. Uti chirish an. Mati klah kujik. Van un kil na malpaili ángel. Inka naruna kakakui isha kwao chakot. Yo patro ven kilta numa klikutan li shaman li po li chia uf akta aga ushlan chisepta okchi uchining kui maata yo kachpanu kilaran kui inga yo kachi okeng maka afi karuta kui ven hijo akyo kochi hultikan kilna bali eta li li inga cha ashta pal li kini kaje la kochta kiemo kona ruta ta kui ven hi nak kolong li lo klastumin kui inga sho kaje la kona ruta Nak kuangkli ucinik, kuingka show aw, kuingka show in, kuingka show panok, kuingka tak eli, istemali. Toplah aku in, kuingka tak sabesi, kuingka tak ekahun nangre, kuingka kotsili tuin desh kafelangil. Tustu retan lil, cishunil, li nak panuman. Di tento kuang sakapen, ho aku luminil relihubu cikoperatif. Arin mo konaruta tak kacok pahunak. Mukota ruhta tapaknya, karena aku nakue timanu hain, naru aman zikin halan zikik angel. Jika kau cikir wala napuan, takyak mare takyes kau, ut takak karena aku jak bak salipi maran. Sencel dekui jika kau cikir bangkil ish alengkil malah lirak ingkil ruli aku imkan. Aku mau naruta dia. Kuih tentu tishpak sakwe nakta kwa'i nakta kiamtisiru awan mare kwang angel li inka akwal angel ru naru takana akyak mare kuwabil shni kinkili saich olehre li napehre li kukwabehre li kukal mare li kukukchi naklepjik li namanmasa li kooperatias Angel ru chokre na kwankli sa icholehre na kwankli kunahil sa naksakep isholi komon aman kuit lahat tanak ere tal karutishk ere la komonil karutishk ere la kooperatiwa maresa shnahak kuit kwamba takwi karut katawara naksak pachol siya pakunilo aman humpa takwi marehung kutan mare kuit kutan marehung shaman inga nakanaw aman Kila at taka usla taike Timano li kakil hain le sa ijo leho tingkana li Shwano kili aking Nga atakalo Ema li chos nga atakake li Pandi khaliru Li leon na kemang kre li Nakakil man karan sa efeko we Saran khalan shike balhan Aran chokat rakhbalat Chok angkil khun Tasalik angkil Limo konaruta taka na pishbe Limo konaruta Ta oi bengin Ayeho lis Pampalru li akwim Mare Nakyochi atsumak Nakyochi kwankli ru Nuko naruta Ayeho reshchinankili Si reshchinankili kapeli Kyok chichanchi kujuru li Pona na chokchak Kuitak bayak aknakannau Garut kulmang Kuitak sepang akwishpanu Kihunaklikahel aknakannau Akwikaruta kulmang Cish hunil biha in Nash toch li kachol Nash paz yuku U nash kut besiak kwe cheru Che hunil ish la ish li na kish holomi Ho etan tosh wano kil Ut chandru Ik anak anak sa li kachol Tento nak tustu kre talil Ut resila nak kwe Li hun hun chik angel Li kyo ko chish wano kil Charu nuk to okin Ani akte wano kre ho eh Takapano ko ni malapiliwonal malakot kaliwonal kwanke respanong kil na ko'y panibina sa salay chol chuchuni lech la ishli kanapakwa, la holominel, la ishli sahil poyanam, la ishli kokal, la pa taklahunli, saich ola chukere, sashkabash kiapskush pelekobera, li nakula kraflal kutang erken, la kwancho kochi okeng, riken lishtek li molam maga, hocho kocha chishkultikanke, cheru ru elah, yoke chitek anke, li komonka inzenak, la kamantli kawresingle, la kamantli esilalzen, la kwank. Diri bali angela klik angela kili kapel tili uchining sali hubuchi cooperativas mutla kabantu shivi chiruli malam ha inak nau ken jikin kile kobera reshputun kila kui di angel di nakman man nakoy beninak yochi ek di angel kuhu nakoy beninak sa istikilal nakoy beninak yoke si angela ko chanu nushpas y estatutos de los juntos y cooperativas. Ahí no con la ruta, tacacana y ishber, cuando y taclac sale papel, shmanna, no con la rachab, daré por un tazalakli, ángel. Bien a Juan, o yo cochis con Valeri, en caucio cochis van un que, o caínza, o pojo, caínza, cuapipocho, cochi, rilbal, chanusho el, yo escutbal chiconac. Mare chiru lipoju machak mare chiru lipol lina kota limun kuna kwan kwan angel ska kana shwanu ki kache hakui rahla kutan mare jo chika king mare rahla kutan jo kat chika king awan chiru lipoju machak kota na kwan ta kere tan na kots diskot chakura na kwan karu shabanu makwasa shbeu awan mare eblahlo onela kuinga chik shesh amli ruli akwin ni nakak angela la at malafli karun ni kayi hain ja khun li etalil shman nak male kon nabali kooperativa nak moko rahlal ta moko kulah kulah ta nashban lik angel hai lik angel hai jirish li kakin bento bi eshka kumon chakak esa ah rezil pal chanru choko chishik nak maka choko chish chok pankil nak tustuk li retali nak mareto ay kupatak siking halan chik kangel aban tsakali ahel ru li inkana oy enin den tota pa banu salish khona lil salish kutankil malak li shaman malak li poh kwi o chanru nak shta kusuk chak retali ru bella ut kwi inkana ka banu chise tishkut chikoh kwi basho palto barsho mahelo ya na mare kwahu akli mahelali na taliman ud na koi deni na taan kwan na kwi karo to shten akwi likin na kse hun kutang na kain za hun cha za kwi cha mana sa hun po nika chik to tani at si sali cha akilal malakli mahelan haan o ken pan kikin ren na takachabi lobresi ren na kwi kwan karo shkachok ba nak taka ano ko jik sa hunso ng kajik taka kanap si ispeya malaking kajik taka chok ba hun tasalak li angel li angel rush ba nung kil kwan karo tatsol chabil malak ng ka aman li hunko na snaw ako kwe charo tischak li na leb li na kulak rikin na koy ganibi na kchol o chishkuni li na leb li asilal li na kakots erikin rahlal kutat magwakon chilang nakakban nak sa tikilan sa tuktukilan na kamang lukungko chik angel chiro li loklah kutang kain na kwah kuchik shulti kankil chiro na chishwani liya sila li nalibag shkulak sa lejan prikin nishte maga ko kambi esh kanakakwa esh kaskizin esh akoluminen nim anto shi kuchik kunso chiro li honal shikepe re rabinkil shkiyab shkush fedekobehan
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora. Resistente a la lluvia. Inundaciones. A la humedad. Resistente al invierno. Radio Norte. La Puerta Grupera.
2: Llegó el bono de campeones a Americana 2000. Es el momento perfecto para hacer rendir tu bono 14 y llevar a casa eso que tanto has querido. Renueva tu hogar con televisores para disfrutar cada partido, salas y sofás para compartir en familia, camas para descansar como un campeón, refrigeradoras, estufas, lavadoras y mucho más. Siempre con los mejores precios, solo en Americana 2000. Compra crédito al contado o con Visa Cuotas. Además, en Americana 2000 contamos con entregas a domicilio para tu mayor comodidad. Haz que tu bono 14 valga más en Americana 2000, donde encontrarás calidad, ahorro y las mejores marcas para tu hogar. Bono de campeones, solo en Americana 2000. Búscanos y síguenos en redes sociales como Tiendas Americana 2000.
3: Visítanos en Cobán, frente a Plaza Magdalena.
4: Yo que sigo al Hundi Pelebachich, ac ut malach.